Libra nos quaesimus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et ad peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis. Ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eum quae secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

Ecce Agnus Dei, ecce Crittola peccata mundi. Beati qui aeternum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est detecta mea. Satanatum digverbo. Est sana vitae.

Et sanctum nomen eius. Et misericordiae eius a progenie in progenies dimensibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cortis suvi, deposuit potentes de setes,

Tu scepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut loc